0: این گستو پد برونه ای.
1: Meia-noite e 25.
2: Tem mais hits.
3: Hits Centro-América.
2: Centro-América.